Jean Paliga. Meidän Batsmidos on työtäismit 7.10 Radio Star FM. Laisemmalla muusikari törpinäämä. Saa olen sun Paligams likes. Pari tiekas vielä tuvaa pieni uuden jäämon, kun Radio Star FM on